0: is CHRV High River, Golden West, connecting communities.
1: Det är det herliga botschaft, en exipedia John Wheeler. Det program vad mer lika mörkt är det i Sayem Saye meint ut Steinbach, Manitoba, Canada. Det program är ongestalt för en jäseljön uppbyggning för en jida ena de då har ju det. Det är stått sådant vad jag sett vart, en vann gott då jag die bi lat, dann vart att fruchtbränge, en vi vare gott lova, en am juhursam sena.